finalen fra Rued Langgaards tredje violinsonate på violin Gunn Wasin og på klaver Berit Johansen Tange. Og her er det dagen og musikken, du lytter til.